تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں. یہ سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت پیاری لال کے لیے لکھا بخشی جی کا پہلا گانا تھا اور 29 جولائی 1963 کو ریکارڈ ہوا تھا. کشور کمار نے اسے اپنے سب سے پسندیدہ گانوں میں شامل کیا تھا. پورے دیش میں ہٹ ہوئی ان کی فلم تھی جب جب پھول کھلے جو 1965 میں آئی تھی. اس کے بعد باکس آفس پر آنند بخشی کی سپر ہٹ فلمیں چھاتی چلی گئی. کچھ فلموں کے نام ہیں فرض, راجہ اور رنگ, تقدیر, جینے کی راہ. آرا دنا وہ فلم ہے جس سے راجیش کھنہ کے سٹارڈم کا راستہ تیار ہوا اور اس کے گیت بھی آنند بخشی نے ہی لکھے تھے جو سپر ہٹ ثابت ہوئے. آنند بخشی کے لیرکس کی نزاکت اور خوبصورتی کے چلتے لوگ انہیں شبدوں کا بازی کر بھی کہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے 7 دشک کے کریئر میں بالی ووڈ کو قریب 4000 سے ادھک گانے دیے. انہیں لکھے گیتوں کے بول انہیں سرل اور بھاونا پردھان ہوتے تھے کہ عام آدمی کی روح کو چھو لیتے تھے. ہر مانویہ سنویدنا کے اوپر الگ انداز کے ساتھ ان کے لکھے گیت سننے کو مل جاتے تھے. یہی وجہ رہی کہ انہیں لوگوں کا بھرپور پیار ملا. یہ ان کے لیے لوگوں کا پیار ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ 41 بار فلم فیئر پرسکار کے لیے نامت کیا گیا. 4 بار کے فلم فیئر پرسکار وجیتا رہے. آنند بخشی بھلے ہی ہمارے بیچ نہ ہو لیکن ان کے گانوں کے ذریعے وہ ہمیشہ سنگیت پریمیوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. گائک بدلتے گئے اور سنگیتکار بھی بدلتے گئے لیکن آنند بخشی نے اپنے قلم کا تلسم برقرار رکھا.

فلمی گیتوں کا یہ خوبصورت سفر آپ نے طے کیا اپنے ریڈیو دوست رمیش مرہٹہ کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. چاہیں گے آپ سے اجازت, ریت پر لکھ کے میرا نام مٹایا نہ کرو. آنکھیں سچ بولتی ہیں, پیار چھپایا نہ کرو.

ریڈیو ویدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو ویدستا۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: یہ امبالا کینٹ کا سمودایک ریڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وِدستا ہے، ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو۔
3: کر دیا میرے تے جو سردیاں تیرے نال فوٹو کراؤن جو
2: ریڈیو وِدستا
3: اصلے پاؤن پٹاکے سن میرے دل دار
2: 90.0 میگا

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات

دوچو بوزن اف ام نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا.
1: سنن خاطر ہریانوی سونگ کرو ریڈیو وتستا نو فون اور اپنا موڈ کر لیو اون, سیٹ کر دیو 90.0 اون یور فون اور ملے دیو 7056413010 پا فون.

0: جذبات وہ آئینہ ہے جو ہر شکل کو دکھاتا ہے پر خود کو کبھی بیان نہیں کر پاتا.
1: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا